Nihe South Tamil. Tea ya kurik amna no wesena tak aik ogo tamil. Ni tams ki temu kien kwa tutu kara sopa din kubi na kuk a tamil. Nga kone XKA FM data dara na kai na kuk te kien san a kai kuzi na huzi dama te anka ku ogo ta oe. XKA FM, hau kwe na unkongurui.

0: This is a illegal gathering. You must disintegrate.
1: Ha ke ne tsisen 7 ta kwa me ke ngume ke tlhama go di kwa me ke ngume ke thuita ke u u sensa yim idum ka fierta yang go ke kong ka kwa me ke ngume ke thuita ke u u sensa nga yim ne tswa tlati tike yike kolika yike kolika tipangi nga ke skola he nga ke semane tshu nga yike tsi sa tshu kwa he nga ke di ka go ke he nga ke mali mas ne tshu o ngo jela nga nga ke xkfm tanga yang kwa me ke ngume ngwa.

0: Ngihe South Tamil. Tia kurik amna no wasen atak aik ogo tamil. Ngi tamski temu kien huet tutu karasopa rin tubi nakuk a tamil. Ma kone XK FM data darana kai nakuk te kien tsan a kai kuzi na huzi dama te anka ku ogo nta oe. XK FM. Haukwe na unkonguru.
1: Siyo mani tukang kamba yem tukia kawin nga wam cha program ki kong si niki kumasi. Tam tukia sang yem cha program ki chom cha kutu ki kango ka kaisi ka tiri ka tikwa. Tam tukia yung gira ngu tikwa nga yam cha tisumo na iya yam tukia yit nga wayang kia wa plus mapondo kia wa. Tam tukia ta kisa wako ya kia wa kia nga mi bini kuna ki kho zang hai. E kho ka kong hai. E kuna ka hong say kam kam hai. Toka toma kalang ika giam ika kaga kwe tui ka on wako ika gie ki kam kam te gie kwa ki kwa ngam te tisum ki ya tra ngang toka mcho tuja ko naga kresi wakwe kang gia wakalo kele ngam te tinu ko gie ko ngam ya kwe gie ko sa wali tig pwede mai gie ta a o kam te hem te gie kwa gie kuna wa yin gie hiya wa o ma fisi gwen ko nam ki kang hiya wa vauti ki ka registrasi Jagiasin ki kalatumi ki kokomang o ma fisika bilewa tigita kaltawitli ulia akhiri komunung bani atiw ki faifiri ki komunung kagi kotusha kan siwala atusha gdi o aidiga smart kartigam o yesi ngaya ngaitamay aidi atusha ki gdi kato aidiga wana o ngamitang gim jagi kongra kamcha program ki pangsi niki komasi ati tigde ke ko wala kia kamen te kia kamino nta program da mo gesen ke ko la ke sigi mutini kia tin ko on te gesen ke glo ne ke kamunita kan kan bam te kia kamino wa to ke da jersey sim ke fidi ke nga amma nu ban ko na ke wolin ke seziri ati tigde ke ko wala kia kam ya wani khrim te kia kawe te ke sigi mutra program ke gang se ni ke komasi ke amin alene nyalas tamu ko ke tutu sila khaniti na vieke